0: آج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔
1: جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے مشہور شاعر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا جنم 15 فروری 1935 کو کانپور میں ہوا تھا۔ ان کا پورا نام ہے سید محمد بشیر۔ علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں پڑھتے سمے ہی ان کی شاعری کے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔
0: ان کی پہلی غزل 1950 میں پرکاشت ہوئی۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں زندگی کے ہر رنگ کو بڑی خوبصورتی سے پیرویا ہے۔ میر اور غالب کی غزلوں کے مرم کو سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر بشیر بدر نے بتایا تھا،
2: اگر آپ سمجھیے کہ میں نے گرینے کے 18,878 شعر میر کی غزل میں ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ شعر ان کی اور دوسری چیزیں جو اس سے لکھی جاتی تھی نظم کے انداز میں، مثنوی وغیرہ کے انداز میں۔ وہ کہتے تھے خدا سخن میر نے فرمایا، تو وہ بھی بہتر بتاتے تھے، ہم نے ڈھونڈے بہتر۔ سب سے بڑے شاعر اس وقت بھی مجھے میر ہی لگتے ہیں، اور ان کے پاس 12-13 شعر ہیں، اور اس کے سے چھوتے ہوئے غالب جو ہے ان کے پاس کتنے شعر تھے میں جو گنے، تو ان کے بھی 1700 شعر غزل کے شعر ہیں۔ یہی دو ایک ایسے شاعر ہیں جن کے 10 شعر آج بھی 10 شخصیتوں کی طرح سے جاویداں، حسین، خوبصورت، تازہ دم ہیں۔ تو میں سمجھ میں آ گیا کہ تمام زندگی اللہ کے حضور میں عبادت کرنی ہے، جو سجدہ قبول ہو جائے گا وہ ہوگا اجالے اپنی یادوں کے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، اس طرح کے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں تیسرا ہاتھ بھی ایسا ہوں۔
1: میر اور غالب کی غزلوں کی طرح ہی ڈاکٹر بشیر بدر کی غزلیں بھی عام لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کٹھن شبدوں کے بجائے سرل شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر 17 ورش تک میرٹھ میں پڑھاتے رہے، مگر درباگی سے میرٹھ کے دنگوں میں ان کا گھر جلا دیا گیا۔ دنگوں کی یہ پیڑا ان کے اس شعر میں صاف جھلکتی ہے۔
2: لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔
0: اس دنگے میں بشیر بدر اپنا سب کھو بیٹھے، اپنی کتابیں، پانڈولیپیاں اور اپنی لکھی ہوئی انمول غزلیں، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اس حادثے کے بعد وہ بھوپال چلے گئے۔ بھوپال جا کر انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی اور ساہتک یاترا شروع کی۔ اس دور میں ڈاکٹر بشیر بدر کے منوبھاووں کو ان کی یہ غزل کچھ یوں ابھیویکت کرتی ہے۔
2: پت